hoiti ye mamma hoiti ye ko mai na te moni ari ya na hava ti de he de ya hata a ore moni a ore ti te di awe he ya awe awe he ya awe de ya no hai papa hoiti ye mamma hoiti